0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Celtak chomanik chori ribbal. Kategori, berikak aslimal kheri ikhikas ri ushlabshel. Chukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malakak kikhil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol. Y aretak chi kikak chi ukheri khikas ri khunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, chukukhe. וקיוויל חונצ'יק מקוניק, ראיש, שאישווינק אישרץ' רי אושלבל, שחיקומך בר יערה, רוק חונק מלאלך אושלבל. אריאת, שצ'יחיך בה אוויב, רומל רץ', ששוכוכי רי, ריאת, לא קרי, כתוצ'פ רי יצל. שיתאו בה איוויב, שהוקמיק ובקריחת תקעקן, אישך הרינק אורי, וצובניק רי גיבנו, רי ופישה ברי קריסטו. רומל רץ', וכוחון כוצ'ומח שרי ערי כאו נימל, ערי ערי שסמנק אותווי ונימל, צ'יערי רי ערי רי כוסובו וריב. רונוכל ווינק, צ'רילה צ'וניק אוך ריוק אסלמל, שחי קורי שסקורי אכנאווי רי, ריוק איכיל פרי ערי, אמן רחושיק תרי, כוצוקוך פקצ'ווי רי אניק אחצ'יק. רומל רץ' שרחושיק, שצ'חוכונל ווינק, כורוק אחרי רכן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוכל עוצתק חסתק, שרי צ'ריחון, ריקקותו וריציח צ'וואץ'. מסוג בה איוויב, מנקות החון ווינק, קרצה בה הוואץ' רידיוס. רומל רץ' שריחסתק צ'קותיק חון ווינק, ערי רי ריקויק נא אוואץ'. ריארי, צ'קתיקוניחיק פרי בקילל צ'קקייק, קויק נא רי בקילל צ'קקייק. ריארי צ'קתיקוניחיק פרי אושלבל, קויק נא רי פרי אושלבל ריחונליק כאסלימל. מוכתני בה צ'רץ' ובניק ריהו ציל. רומל רץ' שכפן הרי ריהו יקיק ובצ' ריפרי וקיך וריאוך בנקה קצ'וביך תקיב צ'ה ובניק. שחי קורי, הרי תקצ'י ריאוך, כוכו וניק שס שכבנאווי ריהו ציל צ'קצ' כנוכל. כעתי קורי, שסרי צ'קנה ביסח ריהי קצ'לל, צ'חונם ריחה כחוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תקנו ציב ריקו ציבח ונוקב. רץ' תוקו ביסבל איווצ' ריחכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פריקי בקילל, הערי ווא וווינק רי, ריקטקן צ'יוויץ' ארץ' כיפוס ווי ויקוויל. הרי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. ווי הערי רי, שכיפוסים ווי ריקיקוויל, רי הערי שכוחי מנקיקיבנתח ריקוביך רי פישאב. שווי הרי ככך שרוק ריופוסיק ווי איקוויל איש, כוכי נמלך כיכיל הערי פרי איבקיל ריש. כתה קורי, ריאין, מנקין וכתך נמלך נוכיכיל. שווי כוח רי ופרי אורי בל רי כהו של חיסוס קריסטו. ריארי, ששוכוך רי וצ'ולו צ'ורי ריפל רומל וצ'אין. ריאין, שינוכוך צ'ורי ריפל צ'קי וצ'רי וצ'ולו. רומל רץ' שמקעות ובנתחיק רי ופוסימו וירי כוויל ומאמן פוסימתך. ריחאושיק, ערי רי, שרי אוך, וחונק אקלך ווינק. כתה קורי, צ'קצ' כנוכל ווינק, שכיתרנבך וחסתק וואצ'רי, חוננים לך חמריל בה, צ'קצ', איכונים לך לאוקבל כאוש בה, צ'קצ'. שוכחי, חגווה, צ'קצ' רי, ישראל צ'רץ' רי דיוס. כתה קורי, צ'פאווי קמיק וביקרי, מקוחי בחון ווינק שכבנו כאש צ'וויץ'. שאני הוקם פרינו בגיל, ריחי תקות תקבל ריחסוס. אישה צ'לשיק, ריהו סיפניק ריחהו של חסוס קריסטו, צ'קנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווך שציבש צ'קץ' ריאח אפס. אפסיוס קפיטולו אונו. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל אורי בל רי דיוס, צ'קץ' רי אתיוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק, פרי קריסטו חסוס. צ'יווץ' רי איש, רי וסיפניק ארי אורוציל רי דיוס, ארי החו של חסוס קריסטו. תאוצ'ים תבר רי דיוס, את עד של רצ'ך החו של חסוס קריסטו. ששוכו תאו...

0: Kochi rech kaslemal Chika wachin kapla jujmul Jumul chujujnal ik Iri ushaq kowin Chikikunashik Rimankotari kakohonik uk Emankota hun hasu wachchik Chika hawashik itzel chech Rini malachtem rech ri dios Iri alach chik Sibalach utzri ri ukanahik paritinimit Ek ikhilach nari Riopatanihel ri dios Kikil nari riwachbal katekuri riubi tibatel ri churi ukursal kepalah. Mankota chihumul chakabri, mank kahta chisakilri, mank kahta kihri arechk okichah, rumalrechiri ahaushel dios, chuplinri pakiwi, iri eare ke ahawenikri, chubekir chubesak. Katekuri kubir chwech.
1: Wawe tihri, chikasihwa, esaklahtih. יחאושל דיוס שקויארי רושלבל צ'קצ'רי אקאשל תקעוציר ותקאומרי אנכל רצ'רי ארץ קוקות צ'קיווץ' רי אהופתה ניחל תחסטק צ'קפנרי צ'וקמיק
2: צ'קמיק רי רי אינקים פצ'ינה חומול סיבלך עוצרי רי ארה רי קולאו תקרי עוציר וקאשל בלו צ'רי דיוס קופה ובוחרי
0: אין רי אינשואן רי שינילוויק irishintowik ronohel wiri aretakchi ishkis ronohel wiri shintak chuwoch takri rakan ri angel rishiktu chinwoch ronohel wajas takri arech kinkikilaj riare katekut riare kubik chuech
1: haji riin inhun patanihil jejas riat e inhun jejas ri eawachalal riakashat takutzi ri dios inhun jejas ri eare שכיקיקול ריציח, קופה ויקוחרי, הרי רידיוס שחושיק כיכלשיק.
0: קטקורי, קוביך צ'וויץ'.
1: מקובה וציח רצ' אשב אלו ציח רידיוס, קופה ויקוחרי. רומל רצ' ששס וקמיקרי, קופה נקרי כחבל. ויחמקונל גוינק, צ'יצ'מקונוק. הריצח תחינק גוינק, שס צ'וצחן הריב. ירי צ'קוחון עוצלחו כסלמל, שס צ'קנחוק פרי וציל. אריתיוש לחווינק, צ'יצ'וטיושר סחנא ריב.
2: צ'יקא מיקרי, ריאין קימפצ'י נחומול, אשס וקאמו לוקו ריתוך בל קאץ' קונוכל ווינק רומל ריקי צ'אק. אין ריאין אלפא, אריאין אומגה, ריאו מחי בליל, אין ריאו כיס בליל, אין ריאין ווינקיל חולום, אין ריאין וכיס בליל. אהו צלח רירי אהרי ריקי קצ'אחנא ריקה צייח, ri areri kori kukri che rech ri kasle mal eke kovin ri ke ok paritinimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri e tzaftahina kalah takwina ri e kamisan elap ri ke kikihilah ri khostak dios eko nofer ri utk kilo ekikban ri etzel ri in jesus nutakomu biri angel che wech in Arech kubi huere chiwech buvir eko montiosh. Inri inrabri ri halil ri david. Ri utzalach chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
3: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
3: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal. Iri hunchik krah, chukama ba riha, chishasipam chich. ריאין, כמביך צ'קאץ' כנוכל ריקטו וציח כשבל וציח רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
2: ריחון שכוכוך צ'ינה וכוכ חון ציח צ'יק, רדיוס כוכוך נריא פובי ריחי התחקש שכוביך ובוך רי. קטגורי ריחון שכוכם וביך חון ציח צ'רץ' וכשבל וציח רדיוס רי, רדיוס, כוכם ובירי ריצ'עקב צ'רץ' ריארה, וריחון צ'רץ' ריקס למעל, ריחון צ'עקב, שרצ' ריארה פריטיו שלחתי נימית, שצ'ולם ובישיק פאוויבוך רי.
0: ריאין, צ'יקין יעסק על החציך פווי וציך רי, ריאין כמביך.
2: חנק עוד, צ'יוקמיק כמפה אין.
0: אמן. תסך הולוק החאושל חסוס, ריאו צלח וסיפניק רי חסוס, שכוחי בא איווק איוונוכל. אמן.